0: Ва хуй көрүштөн келип, мушу Ёжинге чыгыш эгизми, мага барлыкта жолдор раванкен жума деген учурда Мамачан тур такси алып атыпты. Абдыкерим апаны, Абдыкерим апаны, Абдыкерим апаны.
1: Жолдор кооптан, трахо машина так көп рошайды
2: болгон. Эй, рахмат сизге. Аятымды кейнимге кармай деген, кармайман деген алгычыбыз майтак куча таш жолун 8 менен ичип эткен, азыр жолдор шундай раван, бирок машина чүмүлөдөк чыкчумо. Мен куча тараптан кирген, узун болду силер менен көрүшмөгүлө. Саламат болгон силер. Андан тудуңлармы деп мал алгычыбыз. Ахвал сурап.
0: Хели саламат, хели саламат тудукчумо
2: биз. Мына шашы майтак куча таш жолду мен уйтупсаз, анча мунча келген учурларыңыз болсо, ачы жолдорду кетип аткан болгон экен. Учур багаж махасыз жумо?
0: Жала.
1: Өзөмө кашкар өлөмүш бажайны кайтып, бары жүйөн келет мышы, бейгин жанып ел болгон жолдон кымаш ямандык келип, бүгүн
0: болду, рахмат, Нурмаматча.
3: Бирликтеги катнаш программасы бүгүн барлык ыясатчылар кандай ахвалыңар жакшымы?
0: Жакшымы?
3: Радио Аллах Аллахтан, Радио Аллах Аллахтан, кирингдашларымның уланын атыяры хейрлик болсун, сенең
0: атыяры. Бирге болсун, бирге болсун, рахмат.
2: Чаңжаң жолу жолу раван деген учурда Мансур апандым калдырган экен жума, рахмат сизге.
0: Жок, ра.
4: Бошо жарыш шундай канда абалаңы жаксына. Мен Ахмарбайдын урду тамак чыгагыз, аңлатма дуканга рахмат.
0: Ахмарбайдын урду тамак чыгагыз, аңлатма дуканга.
2: Мен тимин апандым курулдун бүгүн келип алдык. Азыр мушу шисен көтөрмөккө өркөдө машин көп экен дейди. Мен тимин апандым курулдун кеп тошурган. Рахмат сизге жума.
0: Өзүңгө кошлонуп. Өзүңгө кошлонияды жолдор раван экен жума деген учурда Мамачан тур такси алып атыпты. Анда Гупуржан бир пач расым алып атыпсыз.
2: Таксиде
0: жаза атамсыз экен го. Эмне болду?
2: Кача алмаштырып алмайм демекчи окшомун, бул банк картасы шекилди чыгып атты экен буне.
0: Ошо кайны кезик болду го, аны алмаштырган убакта.
2: Ишен бакен гана.
0: Ава гүлмүчүр жолдопту, узун болуп кетиптик бу ава гүлмүчүр жолумга эле. Бир пач расым болсун.

0: Тыңлаватканыңызга 107.4 Катнаш Санаат радиосунун.
1: Эттигенлик жолуңузду биз Самара программасы.
0: Кадырлык алынышлар программабызды даамлаштырабыз. Алынышлар бир абар айтуулук бир учур бар үчүн жеткизейли. 7-жанын 10-үнчү күнү кечеден 11-үнчү күнү күнүзгүчө Кашкар вилайети, Кызылсуу областы, Хотай вилайетинин жанубу, Аксуу вилайетинин гарбидеги таалык райондор, Байынгулун областынын таалык райондору, Кумун шаары катарлык жайлардын кысма райондорунда азыраак ямгур. Деңиз жүзүнүн жогору ийгиздиктеги таалык райондорунда кар яагат экен. Бунун ичинде Кашкар вилайетинин жанубудагы таалык райондор, Кызылсуу областы, Хотай вилайетинин жанубудагы таалык райондор, Байынгулун областынын жанубудагы таалык райондор катарлык жайлардын кысма райондорунда отурхал жана каттык ямгур жаагат экен. Шимали Шинжаң, Жанубий Шинжаңдын гарби, Шаркы Шинжаңда 5 балл атрабыда гарби шимал шамалы. Шамал ыгызырда 9-10 балл боран чыгат экен. Тияншандын шимал этики, Жанубий Шинжаң оймалыгы, Шаркы Шинжаңдын кысма райондорунда 35 Цельсия градустан 37 Цельсия градускача болгон жогору температуралык аба ырайы көрүлүп, Турпан шаары, Кумул шаарынын кысма райондорунда жогору температура 40 Цельсия градустан ашат экен. Шинжаңдын башка жайларында аба очок, баазды булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмайт экен.
1: Якынкы 3 күндө Шимали Шинжаңдын гарби Тияншан таалык райондору, Жанубий Шинжаңдын гарбидеги таалык райондор, Хотай вилайетинин жанубидеги таалык райондор, Байынгулун областынын таалык райондору, Кумул шаарынын таалык райондору катарлык жайларда жыгынды өл жыгын мыктары көп болот экен. Жогорку райондордун кысман жайларында кыска убакыттык күчтүү өл жыгын, күлдүр мамылык бооран, мөлдүр катарлык күчтүү конвекциялык аба ырайынын көрүлүш ыктымалдыгы бир кадар чоң болуп, кысман жайларда кар ириш типидеги келкүн жана орлош келкүн ва латкы шыгынлык ыкын, таг кедиси сыйрылып түшүү катарлык геология алык апатлардан мудапия көрүшүн эскертимиз.
0: Мухбирнин автоном райондук климат маркезинин эгилишиче, быйыл тумузда, яны 7-нчи айдан 8-нчи айгача Шинжаңдын көп кысым жайларында температура адаттыки жылдыкыдан жогорураак жана павкулады жогор болуп, өл жыгын мыктары аз жана павкулады аз болду экен. Метеорология мутахассислери шуну алайда эскертүүдө ки, жогор температурада такка чыгып ысыктын далдыланганда кар ириш типидеги келкүндүн ушар болуш. Жылгы ичинде далыды конмаслык жана туруп калмаслык керек.
1: Яны бир учур жеткизсек, мухбирнин Урумчи шаарлык маарип идарасынын эгилишиче 2026-жылы Урумчи шаардыкы адаттыки толук отур мектептерге 32225 окуучу кабыл кылыш пландалган.
0: Ондо болсо яны бир учурду жеткизели. Кош валентлик HPV вакцинасы дөөлтүбүздүн иммунитлаш жерик планына киргизилди. Эмлеш объекти 13 yaşlı kızlardan başlanıp cami 2 katım emlindu.
1: Андан Шинжаң геология кызылма байлык музейи күндөлүк такылыш вактыны кейинге сүрүптү достор. Язык таатылда балаларды элеп кызылма байлыкларды көрсөтүп билим дайрасын кеңейтиң. Мухбирнин Шинжаң геология кызылма байлыклар музейинин ийгилишиче 6-нчы айынын 30-нчу күнүнөн 8-нчу айынын 30-нчу күнүгөчө бул музей эчилиш вактын узартыш, аксыз түшүндүрүш, оммавий манфаат боюнча тадқиқат үгүнүш катарлык язык таатылда халыкка нап жеткизген бир катар тадбирлерди жолго койгон болуп, шаар аһалдары ишик алдыда кызыкарлык геология маданиятынан бахраман боло алат экен. Язык таатыл мезгилинде бул музейнин ар күндүк такылыш вакты саат 20-ге сүрүлүп, саат 19:30 мүнөт өткөндө музейге кириш токтотулду. Дүйшөмбү күнү нормал дамылынды. Ар күнү саат 12 ва саат 15:30 мүнөт өткөндө бир майдан 40 мүнөтлүк аксыз түшүндүрүш орулаштырылды экен жумбу.
0: Ондо болсо эми бир автомобилдин өзгөртүш камырак аңдоочуларыбызга нисбетен бир сабат бар. Шуну сөздөп берейли. Мушу кичик микротиптики жолуучулар автомобилдерге асылдыкиге окшомойдуган бошанган орнаса эңге алдырыш керекпи жокмо? Албетте эңге алдырыш керек. Моторлук катнаш басталарын тизимлаш белгилемесине Коңган министрлигинин 164-нчү номерлүү

0: буйрыгының 23-нчи маддасында мондай белгиленген. Тизимге алынган моторлук катнаш васыталарында төмөндөгү ахвалдардын бири көрүлсө, моторлук катнаш васытасынын эгиси автомобил учуру яки ташкы көрүнүшү өзгергенден кийинки 30 күн ичинде тизимлеген жайдагы моторлук катнаш васыталарынын башкаруу ордуна берип, өзгертип анга алдырышына илтимас кылыш керек. Яны кичик микро типтеги жолоочулар автомобилдеринин асасый курулмасын өзгертмеген һәм дә бехатерликке капалатлык кылган асаста автомобил үстүгө йүк такчасы орнатыш. Ысыклык таркаткыч капкыгы, бошенган, чак булуны әсилдикиге окшаш болмаганларга алмаштыруш катарлыклар. Балон булуны алмаштырганда балоннунки өлчүмүн өзгертишке болмайды. Гончар демекче, гончар, э? Абдулла Хотаев чорбоз.
1: Аки системине эме жүрөндүк чокочадык айык бир ашкы портакти болгоо ашада ашак берип азатты битерди чукка сондом деп ишкеден бира.
0: Дели дели.
1: Уну деп койгон билен баарды чүрөйдү, баарды чүрөймөйдү мага.
0: Оян чушин деди. Чүрөсөн бол.
2: А булуду ашына кесби хадимлери өздөрү э? Ши
0: Onda olsa Abdullah Hotan, siz bizi bir yardımlaşıp 850 ve 52 20 degen numara telefon kılıp aşu müştak radyo da degen
2: de İntas kılan
0: Bizim ama bir şey kilip aşu sizinle bir adam oralaştırdı deydi o bir şey kimmiş ballağı düşüp deydi o de Dene?
2: Anda ama başka şehirdekiyle aldık 0991'ini koşup
0: 850 ve 52 20 numara
2: Sanfango şimali yol koşulmuş diyorlar hemen deydi Mahmutcan Au Машинники төтлиш кепилмейдиган болуп калды деген аңлагычыбызга бирси бошин көйүптү. Яны бирси миже тустамдыки басын деди. Юконун мей каммапты деди. Мушунда бир канча амалларны депти эмди. Аңлагычыбыз ашу миже тустамдыки бир паксаңыз болууга окшайды жумо мушунда кепилмейди депчи.
0: Абдырым кеп чорбоз.
3: Бир жерде төт холдуда жол кайры. Сандо жол эс, ужун жол эсдин. Арбайдан жол эс, карап маңдын жолдору.
0: Болду, болду, макул.
2: Маакул булды. Рахмат сизге. Баган учорыңыз көп рахмат, э?
0: Андан 5-нчи көрүктөн сайылып чыгып, 6 ай өлү көтүрүм көрүк тарап карап мага жөнүштө. Диопо Сандой, маа тараплада Лу Буду Хаузо дайды, э? Маакул, мекман учорыңыз. Рахмат.
2: Программабыз башлап бир аңлагычыбыз ба Шамал деген накшын талап кылганды.
0: Аңландык ма?
2: Биз мага бир урулаштырайлы вакыт карап, мага жолла сал бир равонлашканды деген

Атышынан курулуш жолдору шунда раван дейди. Даса дал 38 учур жолдуган мукапатын берип үйрөтөйлү авал э. Ма кирем жаап бандым ашу биринчи болуп юллапты. Менин ыктыяжым бар иди деп. Телефон номерңиз аватыңа тез болуң. Машина сокуп айтсаң кандай кылармын деген ойлумайды. Биз шопурлар улардын кокуп жүргүмүз, жыгылдап маңымыз жолдо азы, көздөрүбүздүн ол чекмен кайтады деп мүмкүн. Şu anda aşında olup gittik ya, tüyüksüzlüğü uyaktım, bu yaktılı payda olup kaldık ya, mesela ma yaktı, bu bre, nesi yok diyen hiyal kılıp, bu mangan çağda tüyüksüz payda olup kaldık ya, adam korktup.

Сай көлү шимал жанып көрүнүштө акыбалын көрүкүдөн шийхунлуу кырыш эгизбек тосулуп кетти дейди жума. Кадырлык достор, шуну менен программабыздын убакыты болушту. Программабызды яктырып аңлаган кызгалык менен катнашкан эмеңлерге рахмат айтабыз. Рахмат силерге достор, иштериңиз жакшы болсун, тиниңиз саламат болсун, демелиш күндөрүңүз көңүлдүк, маанилүү, ахмияттуу өтсүн. Программа риясатчысы. Анда аты демелиш эмесме, аты шанба шуң ушунда деп койдук. Программа риясатчысы Рушангүл Басып, нөбөтчү мухаррир Малик.

0: Көрүктүн мушу жанып карап меңип халык өлүк көрүккө кечи мушу арлыкта машина интайын көп тосулуп олтурупту. Анткени мау Шинхуа Бейлу Шаушимин тарап Сидачоо карап маңган кош линияда Сидачоо көрүкүнүн үстүмө сесимал карап маңганда тосулушке. Кызыл так жолу кош линияда тосулупту. Кызыл так жолу раорус тосулушпа экен достор. Узунлугу мыкыл ошо көрүк кепти азыр шарк айланмакчы. Машина интайын көпке мага учурда өнүмдүк пайдаланып кагайсыздар достор.
1: Мага Куанху көрүкүнүн астыдагы жол кош линияда машина бек жак тосулуп атат дейди. Ички бурмактайды устамла Өрүмчү бекет кырабам бир пул кабар берип аткан болсоңлар дейди. Мушу бекет Өрүмчү бекетке достор айтыңлар. Хирида чыктымы такси жетерликме учур бериңлар.
0: Жудың тарапты йоллар аван мушу чоң машиндын жол талашмай маңсаңлар рахмат силерге. Мушунчилик деп кояй дейди мен.
1: Абдырым эпендим.
2: Кыргыз жердимизде кондо жол кар, эпейген жол. Сырды жолуңузда сандуң жолуңу кырып болду жолдор аван.
1: Болду, көп рахмат. Абуда эпендимдин учурунда мау Тунхуас жагынын алды жолдор аван дейди, а? Көп рахмат.
0: Шинхуа жолу Конхуалыңдын алды, Шихун жолу Конхуалыңдын алдыдагы жолдорда машиналар көп дейди, шукран. Анда Сай жолу Шихун Шилууга карап маңганда машина жыктайды беле маңшаң.
1: Сатем Кроранын алдыда машина көп деп кайсы дүкан жолунун исминден а Юсупжан а тортайсы Юсупжан жолунун исминден
0: Нурмамметча дүкат Каркаш наая ишчилик ар кайсы жолдо кош линия дараван Жуңсай жолу менен Бостан шимал жолу кесишкен төрт көчөлүк кызыл чыракты токиохке шопурлар бул жолду өткөндө пиядаларга жол берип асты меңиңлар а дейди
1: жакшы кеп болду
0: Каркашка берип алыпсыздар Нурмамметча дүкат
1: кандай бел
3: бир жүз жети бүтөт алып армайбыз калмайбызга
0: рахмат
3: тамакынын жыпыны кымбатка эмес кабылжан деп турсам кымбатайда супур атыңызга
0: тамакынын кепини кымбай умайды түшүп калганда ушу тамак убактыда тамакынын кепини кымбай неменин кепини кылыбыз эмде ойлоп бакыңлар
1: ухулаңбы да эмтуке мага убакытта
0: ушинде эми түшүп калганда косак аш дейм ана элети менен эч кетти азырлы азыр эне бир эки саат
1: кырк мүнөттөн кийин
0: Yine şivadana da hazır. Sıllı değil mi sanla hazır mı? Sıllı da koyumda tutkuz mu sanla bulur mu?
1: Kaşka şimal yollar koşuluyor da maşin köplükün tosuluş yok değil de. Nurnu uçur. Ma bir anlık uçumuz.
0: Yaşım siz.
4: Ama ne için buranın da rakamız kaldı. Ama masyolumuş. Улуусердин экспо кызыгырак тургантен кийин тарап күндүн бир машина келип машинаны жана чиркеп коюп кечип кетти сүнгөн делонанын кылып койду издеп тапам эле лабат кесип ошопурникин иши өттүрөм да кандай кылды
0: өттүрүп атмайды бекадын кенишкисине Әм ішінің жарияны қанда шо мәселиетіне үстіге алы қашқан болғанды екен адысыдық бүтін мәселиетіне үстіге алыды үстіге алғанда екен шу адис канчалык дәрежеде эгриник юзбеди шунун карта өкүм чыкырдаган кеп эмне нак майданда адис юзбеди качты барлык маселият шу качкычыга атылууду атканда экен шу катнаш канунугу түшүрүп туруп андан шунун карта болууду бекадыр кеч кетти деп правосун өтүрүп турган шучу
1: сокуп аткендин бир маңыдо анан кийин качкындын кийине бир маңыдо Адылжан балам, дүкөндө мына запас таркаткыч машинада дегендек аттегенден кеч болгуч толук аңлайм. Канча алдыраш болсам толук аңлайм дейди мына Бактияр апандым.
0: Рахмат. Тамак тошуду калык амал жок мушунда кек кылмаңлы Имран. Амал ба, силер көмөйүп атамсыңар, вашы өлүшкүн кекитти жоочуң жүдүүнүн кечиде биз мушу аракетке чыкмыз. Бактыңлыгыбыз чыкмыл деп биз баадок. Мухбирлер менен баадок. Унун алдыңкы күнү чыктык, кечти чыктык, түнүгөн мушу. Анан кийин эмне жыдыйдыкы жыбоду көздөп койдум, Имран сиз көмүгө окшойсуз. Намирдики айланмады махсус. 7-8 сакчы туруп ашады, махсус ашады. Жыгды төксө келетине. Точок бесип эпмаңды мушу сиз инкас кылган нуктала боюнчучу. Мисалан, кайжон кылган, сүрөтүн ашырып эйдиген Kalp açıyor, tolkuyu keymeyi.

0: Эктала даамлык канун кабарларыбызды болсун. Якында Аксуу шаарындагы сакчылыгы шилтилдиган тунжи адамсыз чарлаш автомобили көчөлөрдө вазифе ижра кылышка атланып, шаарынын тынч аманлыгын идара кылышка жана пен техникалык күч кошту. Бу мезгилде сакчылыгы шилтилдиган бир адамсыз чарлаш автомобили ар күнү Аксуу шаар районундагы асаслык гол жол, мейдан ва мектеп атрапындагы жолдорду чарлады. Аксуу шаарлык коңган идарасы катнаш башкаруучу атырдынын халык сакчылары Алижан Ясын тоныштуруп мындай деди. Автомобил алдын бекитилген линия бойынша өз алдыгы чарлап, тосалгулардын акылы иктидарлык өзүн качыра алады. 360 градустук бүтүн көрүнүштүк телекамера жол жүзүнүн акыбалын ар вакыт ийгилей алат. Сакчылыгы шилтилдиган адамсыз чарлаш автомобили автоматтык айдаш, акылы иктидарлык фарклендирүүч техникасы жогорулган көчмө сакчы иштери терминалы болуп, адам менен машина адам хамкарлашкан андизи колдонулган. Асасый вазифе ижра кылышны үстүгө алып, сакчы күчүнө кыйын маселелерни бир тарап кылыш кызматына мерказлаштырылды.
1: Сакчы иштерге шилтилдиган бу адамсыз чарлаш автомобили чеклемисиз үзүлдүрмөй чарлап, жолун эгилеп келип токтоган автомобилни дал жайда фарклендирип, катнаш канунуга кылап кылмышларны автоматтык сүрөткө тартууду. Чарлаш автомобилинин бир кнопкада сакчыга маалым кылыш системе

осы шафалар бакен. Жеңген жолудан мехва жайгыч болгон арлык, шималдан жанып карап мага йөнүштүмө жолдарда тосу шафалар бакен. Учанкай солудан Мусай чанлы жаучагыч болгон арлык, шарктан карап карап мага йөнүштүмө жолдарда тосу шафалар бакен. Минфаджидан Хэпин налогуч болгон арлык, яны жанаптан шимал карап мага йөнүштүмө жолдарда тосу шафалар бакен. Минюар силудан Чиминг шижегич болгон арлык, шималдан жанып карап мага йөнүштүмө жолдарда тосу шафалар бакен. Азыр назарымда автомобиль деп кетип аткан досторумуз болуп калсаңлар, бу учурларыбызды үнүмлүк пайдалангайсыңар. Унда болса, давамлык досторунун абатка учурларга бир карап агайла. Учурлар карайдыган болсак, мана Сәби исемлик достумуз, Сәр булбул адамыз Зөһрә ханым программабызды яктырып алынып итеп дә учурларын тапшырып алдык. Унондан башка Мүш Абдулла акымыздын бир жолу учур бакен. Яхшы мориясачы, Мүш 4-нче докторканның атрабидик юлламы раван кен дигән учурны әйтәп дә рәхмәт. Яна учурлар карайдыган булсак, Мәмәтҗан учур кен, яхшы мәдәлләре Танжело да автомобиль абраз көбрәк кен дигән учурны әйтәп дә рәхмәт. Унондан башка Асия ханымның учурга карайдыган булсак, Каша доңлоудан Хэнэн доңлоучу болган арлык шималдан жанып карап мага йөнүштүмө автомобиль абраз көбрөк экенин алайды тосулуп келиш ахвалдары жок экен азырча деген учурна баттуу рахмат учурларды тапшырып алдык. Яна учурларга карайдыган мусак Абдымыттын учур экен. Яхшымы дылра бакында ахвалыңыз доңдалган шиже. Думу, амда автомобилла бираз көбрекен тосу шахвалары байкен деген учурна батып тур. Рахмат. Яна учурлага карайдыган болсак, Алина учуркен. Йинчуан жолудан Бейжин жанып жолгуч болгон арлык. Шарктан карап-карап мага йөнүштө жолдарда тосу шахвалары байкен, биз автомобилла көпкен деген учурна батып тур. Анан башка Эсилтамдын учуркен, яхшы мори ясачы. Көш базарынын алдыркы жолдарму Рабан деген учурна батып тур. Рахмат. Учурларды тапшырып алдык.

0: Қатнаш линиясы программыз дауам ишетуду. Бу программаны эгиз бошка сагламдыкка көңүл бөлүүдө каланын жакшылышы болган. Синхуа жанобы жолудаги шахсат эгиз бошка мында туресе алайды талап кылды. Досадан келген учурлардын жеткизмизе. Абдырым эпендим.
1: Оозуда жок кайры. Ужуу жолу. Гарба азат жолуңуздан кандай жолуңуз келдим
0: жолдорго. Болду, рахмат. Мак азыбен чөйгөн суунун алдыда машиналар көп дейди, а? Тур такси розу жан. Адылдасанын алды азыр чоң болса карап маңга линияда машина сал бел көпкен досо үнүмдүк пайдалансаңлар а. Кане эмне досторубуздун эндамлык пайдаланышы үчүн суал жабдык мазмунларын отуруп коюбуз. Уда 4 сааттан артык автомобиль айдыгандан кийин автомобилди чукум токтотуп арам элиң деп тавсия кылабыз. Бу канун белгиленген. Ундакта арам элиш убакты канчалык болсо муабык болот. Моторлук катнаш убактысына айдыгычылар, моторлук катнаш убактысына уда 4 сааттан артык айдысы болмайды. Автомобилди токтотуп арам элиш убакты 20 мүнөттөн кем болмасы керек.

0: берип доору сетип алгыл болду. Худи бул торду мал сетип алганда дукалардыки бааны көбүрөөк сүйлөштүрүп бекиткенге окшошлам, э? Баасы техими эле арылыгы техими якын болгон ноктолук партия сетиш дукалдарын асалы тепип чыгып, арзан доору сетип алыш, акыл доору сетип алыш, ынык истемал кылышны акыйкый ишке ашыргыл болду. Вешинни ашкандан кийин биздин кыргыздыгыбыз болсо, Шаочжуусунун иштедикси, э? Вулуму чиши医保便民服务平台，木秀小程序等，阿吉们木秀弄等是的么子？八十八等亚吉木秀八十八等五台了阿斯的吉毛膏药服务。
1: 多啦。
0: 第二呢木秀不是拆散了，多了侬把阿斯的退休工资包的干呢？乌鲁木齐是医保便民服务平台，木秀小程序阿克勒买是克拉克桑拉包的干，阿侬个去啦。Юсупжан Назарбаров жүрүп жолдоптум, а сен Домбейдин дааван карап манга жөнүштүкү жол машина токтотуш майданы болуп калды. Катыке камалама жолго 40 мүнөт болду. 300 метр маңды 40 мүнөттө дейди. Векши тосулуптум аялмы?
1: Каргай кыз дейди Кашкардан, Мыңю Гуанчжандан вендагы келдим жолдо. Машиналар сал көп. Аңылсам Адылжан менен Кашкарга келдикенсиз. Дикат кылыңыз жума. Абалы кызматташтарын ишке орунлаштырып качыды дейт.
0: Өткөнкү дек демекчи, мен буда ма бурунумга суу кирди менинчө өткөн кытымдыкта ушу элки Нурка сатылган дуканыки кепне дейсиз го, бурунумга суу кирди буда ме орунлаштырып калмасам да булду ашадыки. Ашкалларга орунлаштырып итип келмесем болду иш кылып.
1: Онондон башка өркөчкимизди мунашта укук коюп кеткен элдери ба?
0: Э, бу ишти кылы. Мол тажрыбага ийге амды.
1: Адам бу адыл жакамланы. Айшек иш орунлаштырып итип кайтып келди. Мындай жер ба?
0: Кене бу иштердин тапсилаты кызыксаңлар деп кытыңлар 107.4 катна санат радиосунун Doyen Shipping House булурду болсун, э?
1: Туура.
0: Тунхан Шаны алды асас жатын Раван кен дейду Абду деген аңыгычымыз. Тауыз Шаны ав ей, мен пичинин кипини мен Тауыз Шаны деп демем мен. Хамса Абдулла Хотен гекла Абдулла Хотен.
2: Кирай темка, кирай темка, нили кедилер. Кимир оканчи? Кисе? 45 сатып темка. Кисе? Şükürde tete,
0: şükürde. Buldu buldu. Şükürde, gap. Bu ne mi gap hem de? Buldu buldu da, ne mi gap? Ben düşünmedim.
1: Bu yalgan insan kan mı?
0: Nankı şarkı yolları avan. Kaşka sapırge, kaysi, bek, tamakını bek yedgari asaçıla bardu da pişireli.
1: Zühre kerem, zühre adam bardu.
0: Ben barım.
1: Tamakını bek yedgari asaçıla.
0: Bek yedgalladın, ben barım. Adılcan bardu bek yedgari asaçıla. Ma bu Çangçun yolu, Hına yolu tarafı mağa yolunuş, Lan Diao Yipin Şauçuk'a kırdığan maşilla, solğu burulduğun maşillanın ahırı üzülmey, удулмагыга машиналарга жол берме деп бек туруп кеттик 20 мүнөт болду деп. Шу жол берсилам ичилип кетилган жол амалиятта.
1: Жол бермейла шу.
0: Жол берген ондай кылма жол бергенлерге. Сенин мо сапырың ак жоллук болуду. Ма кеп мен мында алды деп айтайын.

我是我们的德斯林给我吃了好的们三位晚上好朋友的不吃了你老师欢迎三位的到来我们的马上看了一个都是我们的给我们吃了给好的了Өркешчаган Кашкар ямгыры бам икен, хава гүлдүрлеп чакмак чекип атыды, ямгы яксы күлүк тутуп меңип чийсем болду деп. Тамамен болду. Кайлап баксак. Кайлап багайлы. Яне Кашкардын келгиси 24 сааттык аба ырайында аба булуттуу болуп азыраак ямгыр ягар экен. Температура 21 Цельсий градустан 36 Цельсий градусу болду. Анын башка Атыштым окшашыла, ава болот кылып, кейин азыраак ямгыр ягар экен. Температура 22 Цельсий градустан 35 Цельсий градуска чыгып аткан. Хотенде ава туттук болуп, кейин азыраак ямгыр ягар экен. Температура 23 Цельсий градустан 34 Цельсий градуска чыгып аткан достор. Мушу жайдыки досторлордун мудабияны күчөйтүшүңөрүн, мушу учурлардын алайды өнүмлүк пайдалан кылышыңарын үмүт кылабыз. Калыбек досторумуз сиз мага хатыр жамалда күлүктү тутуп, меңип чийсиңиз болду. Албетте 174 нын кайрылык акшам программасында өзүңүз камера кылышны унутуп калмагайсыз. Баарлык досторго көптөн көп рахмат. Лирик молошок күйлөрүбүз даамлы кайрылык акшам программасында өзүңүздөр болот достор. Эмдики нөтүбүз өзүңүздөр сунган акшыбыз болсо, Абдыкадыр Ярыйлы орулушудаки "Ватан ишкы" намлык акшыны көңүл арамыңызга сунабыз. Мархамат достор.

Кечегече ава булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 20-30 Цельсия градусга чейин. Урумчида 7-11 күнү күндүздөн кечегече ава учук температура 21-32 Цельсия градусга чейин. Урумчида 7-12 күнү күндүздөн кечегече ава учук температура 24-34 Цельсия градусга чейин болду. 3 балл шамал чыкты. Кадерлик досам, эмне автоном районубуздун 16 шаардын аба ырайы маалыматын алдыбыз. Урумчида аба учук температура 21-32 Цельсия градусга чейин. Алтайда аба булуттук, температура 16-30 Цельсия градусга чейин. Чечекте аба булуттук, температура 18-33 Цельсия градусга чейин. Кулжада аба булуттук, температура 20-35 Цельсия градусга чейин. Орталада аба булуттук, температура 19-35 Цельсия градусга чейин. Кармайда ава булуттук, температура 23-35 Цельсия градусга чейин. Куйтунда ава булуттук, температура 21-36 Цельсия градусга чейин. Шиханзада ава учук, базда булуттук, температура 18-35 Цельсия градусга чейин. Санжарда ава булуттук, температура 21-35 Цельсия градусга чейин. Кумылда ава булуттук, температура 20-34 Цельсия градусга чейин. Турпанда ава тутук, температура 27-40 Цельсия градусга чейин. Корлада ава булуттук, температура 20-33 Цельсия градусга чейин. Аксуда ава булуттук, температура 19-33 Цельсия градусга чейин. Атышта ава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягат, температура 22-35 Цельсия градусга чейин. Кашкарда ава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягат, температура 21-36 Цельсия градусга чейин. Хотенда ава тутук болуп, кийин азыраак ямгыр ягат, температура 23-34 Цельсия градусга чейин. Урумчида ава учук, температура 21-32 Цельсия градусга чейин болду, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайы маалыматын алдыбыз.